мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын сақларға, сенің юқыңлы тілі сақларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхет насып.

Шимде, он тоже значит сентябрь, буган Болгар, радио Сент-Анлиса, сателибез мы без телеви без мем, как кук сана дани, сана мадани, вакыт дигенен утем. Дрестен да инде, кузнен бренчо я, сентябрь нигде, охрана якынлаша вас. Лекин, берде мы сулана вотарми вас, алдағысынам үміт итеп, бәхетле болашағына үміт итеп, алға дава елмайып дауам итебіз. Әмін исәкілі бірішкен смс хабарларыны да яңғыратым. Хайырлы иртем, Лиана уяндық сізнің білен бір дулқында. Сәлемнерім әлбәтті сізге дейілген рәхмәт. Бек зор, шулай зор сәлемнерімді юлым Венера ханым өзегізге. Барлық бұлғарыны тыңлаушыларға иртенгі шейлеріңіз сәмле болсын. Күніңіз шатлық қуанышылар білен ұссын дейілген. Дайми тыңлаушыларымыз өзінің шулай өріклілден Илзия ханымды езіп жіберген. Күңілерге жылылық істейшілерігізді әр уақыт ұңышылар тілейбіз. Езлерімізден елмайу бір қошанда кетмесін. Жылы сәлемлерім сізге, Жәлілге, Сарманға, туған ауылым Искелметке, хам Бұлғар радиосын бек дайрақтып ұңышы дұсларыма дейлі. Илзия ханым, сізге де ұңышылы матыр күнлер тілейбіз.

Ізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар адесында күзгі хислер.

0: Бұлғар радиосында «Алтын күз».
1: Бұлғар радиосында «Хауа тұрышы».
2: Қайырлы ертелер болсын, достар. Хауа тұрышына келгенде, әлігі минутларда Қазанда 11 градусы жылы, атмосфера басымы 757 миллиметр, магнитқа 2 балл білен бәйеліне, дымлылық 89%. Күн дәуімдам Татарстан бойынша, оязушан бұлытлы, яуым түшімдер күттілмей. Хауа температурасы 18-23 градусқа қадар жылы болыр.

0: Ашықтырырға тілемесімді уақыттан да сынға қалмайбыз, жемағат. 7:05 минут, 19 сентябрь, шимбе, уяннабыз, жемағат, уяннабыз. Ішке сынға қала көрмегіз дейуім, сізнің білен Бұлғар радиосы ешіліғында, мен Әлиян Мәрденова.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
0: Әлігі минутларда Қазанда 11 градус жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 2 вал білен бәйеленем, дымлылық 56%. Әйінді күн дәуамындан Татарстан бойынша, аязушан бұлытлы, яуым түшімнер күттілмей, хауа температурасы 18-23 градус жылы бұлыр.

Мен де сізге бүгінгі күнді көрмеген егісіне көру үгісіне тілеймін. Жамағат, яқшы, яқшы, яқтан, әлбәтті. Әлбәтті, яқшы, яқтан. Бір де мұна қадар үшіліп қорамыған, пайдалы шығыл біленді. Шлеп қорарға керек мен ақылсам. Зинхар үшін біздің Максқа шалтыратырға керекті өлгері ма? Сіз не шалтыратасыз, әбізнің компьютер қоралы да қоям. Әмен қорқам. Олай керекті өлгері ма? 19 сентябрь бүгін біздің жәмәғәт. Хан білесіз ма? Көплер бәлкі кімні құтыларға екен? Бүгін менде бейрем екен деп отыра екен. Қазір мен сізге барысында сөйлейм. Біріншіден бүгін халықара хирурглар күні белгіләп өтілем, да ол ел сайын сентябрьнің 3-ші шимбесінде белгіленді, һәм біз барығызны да құтлайбыз. Кім әлгі өлкеде эшли белгіле, ауыр жауаплы хезмәтегездә зурдан-зур уңышлар тілейбез. Иң мөһиме сәламәт булыгыз, һәм бәрәкәтле мул тормышта яшәргә язсын һәммәгезгә дә. Шулай ук бүген җәмәгат сок көне, рис, ягъни дүге көне һәм смайллар көне. Менә шулайрак.

0: Радиосында реклама.
1: Камал театрының күн шығыр залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
2: 2026 ел. Иғтибар! Тәрізе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Қадірлі дұстлар, Абдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябрь 18 сағат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00, «Ак пароход» спектакле, 16+, 2026 ел.
4: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление

Хайырлы ертелер болсын, дослар, инде әйткенімше, бүгін бізнің 19 сентябрь күнні дүнияда бик та қызықлы туған күн белгілеп өтілі, ол да болса, біз күн сайын телефон аша хабарлашқанда қолана тұрған смайл, елмаю белгісінің жамаға туған күні. Бірінші, смайл нақымля 44 ел әлік барлыққа келген, технологиялар өссе де, оның түрлілері барлыққа келсе де, белгілі жылы сөз, хам яғымлы елмаю бір нәрсені де алыштыра алмай. Ләкин хабарлашқанда әлгіде баяғым, біз енді міне Максқада сіз ешқана ясасыз, түрлі смайллар қоясыз, міне шулар хақында бір неше сөзгіне оралашып алық әлі. Сіз хабар язғанда ниндейлерін көбірек қолланасыз, бәлкі ерек недір, бәлкі ашулана тұрғаныңдыр. Көп қолланған сайын олар міне алғара күші. Шуларны бізге де жіберіңіз әлі, ярыма қайсыларын бігірек көп қолланасыз екен, біз де білік. 8-9-17-85-55-91-5 бізнің максимум номері.

Шулай деп достар, мында біздің ел майылы смайылларға башқалары да келіп қушылдым. Торт, шей, розы, шынтый ұшақ, ерек фотосы, қолға қол қысы шу, бикнық күлу, барысы да бар. Жемағат шуны тілейм, гілімнә шынтый шот көңілі смайылар қолланырға ясын ярымам. Елейбіз бары дек бәхіт тәнгіні. Хайырлеймен ертелер тіліп язған бізге шулайық Найля ханым, Нурфия, Милеуша, барысы да смайлар жібергеннер, яра татырғаннерін. Рәхмет сізге бек зор иқтиварығыз үшін. Бірінші шыраттам Рамиль хайырлеймен юллар тілі өзінің братына дейілгенінді бұл. Инсафқа армы ішлігіз егітлер, ішлерігіз оң болсан деп тілейм. Әуілға таба Дилера Иләлетдинова білен тұрмышлар түгерек деп жерлейбіз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хайырлы ертелер болсын, достар, Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Инде 8 толып 6 минут уянып біткенсіздер деген үмітте. Қазанда әлгі минутларда қояшлы 12 градус жылы. Атмосфера басымы 757 мм, магнит қыры 2 балл білен бейлінем. Күн дауымында Татарстан бойынша аязушан болытлы.

Сіздің келебірешкен СМС хабарларыны яңғыратам. Хайырлы ертелер білен Бұлға радиосы қызметкерлеріні әм барлық радиотың аушыларға бұ аяқларынан қойнар сәлемнер бізіні юлы біз. Бүген ғышыр күні бізнің бұ арайоны Түбән Нұратбаш ауылында көп еллардан берлі бік матур ғадәт ешеп келем. Бұқшалардан барлық ешілшелеріні олып бітіргеш, ауыл халқы шының көп мәдір үлішін ғышыр садақасы деп мәшетке илді. Көптен түгіл ауылбысының мұқтарам имам хатибы Рейс Хазрет шул жиылған ешілшелеріні машинаға тиеп, Буа мәдрәсәсенә илтте. Анда 60-тан артық шәкірт юғары білімле хәзрәтләрдән дини дәресләр ала. Төрле милләт вәкилләреннән җыелган бу шәкертләргә бирелгән гышырларыбыз кабуллардан булсын иде. Бездән дога өмет иткән якыннарыбызның рухлары шат, урыннары фирдәвес җәннәтләрендә булсын иде Раббым. Әмин дип язган Дамир әфәнде даими тыңлаучыбыз. Рәхмәт сезгә. Садакаларыгыз кабуллардан булсын.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хайырлы иртәләр булсын дуслар. Әлеге минутларда Казанда 14 градус җир атмосфера басымы 758 мм магнитра 2 балл белән бәйләнә. Дымлылык 83%. Ә инде көн дәвамында Татарстан буенча аязучан болытлы, яуын-төшемнәр көтелми. Һава температурасы 18-23 градуска кадәр җылы булыр.

0: Ауа радиосы.
1: Қозанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозандағы

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бұлғар радиосында

0: Гелиена Шевулсон, Йылмайырға сәбәпләр көбірәк болсын деген тілекті яңа жерлі сағатны башлап жібәрәбіз, дослар. Бұлға радиосы ешіліғында сізнің білен бірге оянушы бүгін мен, Лиана Мәрденова.
1: Ильшат Сафин.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Әлігі минутларда Қазанда құяшылы 17 градусы жыл, атмосфера басымы 758 мм, магнит құра 3 бал білен бәйеліне, дымлылық 64%. И күн дауымында Татарстан бойынша, ояз ұшан бұлтлы, яуым түшімдер күттілмей, хауа температурысы 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болар.

Мені шылай талғынғына тибіріліп, яңа шерлі сағатны башылай бұздыслар. 10 тулы 5 минут, 6 минут болды енді. Бұлға радиосы ешіліғында сөзінің білен мен, Элиана Мәрденова келіп ерешкен СМС қабарлерге де көз салық. Біз ерім білен бұағы үшірашуға қойты барабыз. 38 ел көрмегені ешілік достыма қунаққа барабыз. Бұ үшірашуға Бұлға радиосының да ердемі дейді. Бек долқынланам. Достымның ісімі Рәзілә дейілген. Рәзілә, олсын енді шатлықлы үшірашу носы болсын сізге. Матур яллар тілейм. Бұлға радиосының да қотышы болға шәлі ол. Икілеті бізнің үшін шатлық. Сарманда үрдекші стартушы Рәмілеге, Лейсенге, Сонияге, Венераға қойнар сәлі.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесінден. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ошқазанны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының, түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослар. Саламаттыгыбызны өзүбүз сактайлык, узак жашайк. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 сентябрінде фармлен даруханаларында санчиға мақсус ташламалар. Толырақ мағлумат телефон аша.
1: Заулау шарасы болып, сонал медискер юғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Варшағызға да ялқынлы қойнар сәлемдер, дұстылар, құйошылы сәлемдер. Қозан яқларынан 19 градусы жылы. Бізді атмосфера басымы 758 мм магнитқыра 2 бал білен бейленем. Дымлылық 61%. Күн дауымындам Татарстан бойынша ойазушан бұл ұтылы, яуым түшімнер күттілмей, 18-23 градусқа қадар жылы болыр.
4: Нарна тұрақ білін тәминеті программыларын ғамәлге ашыру дәуам еті. Етім балалар арасында бұйыл 641 тұрақ олышы бар. Бүгінге 195 тұрақ орын алуға 2 дәулет контракты түзілген. 5 хәм 10-нан көбірек балалық ойләлерге бүгінгі күнді тұрақ орынлары олу үшін 22 сертификатының 14-ті сатылған. Қолған 8 сертификат есі үшін Республиканың дәулет тұрақ фонды тарафынан тұрақ орынлары сойлана. Еш ғойлелер категориясы бойынша 61 тұрақ олушы бар. Шулардан 54 ғойле субсидия оқшасынан пайдаланған. Қолған ғойлелер тұрақ базарында фатерлар сойлауына дәуам еті. Республиканың спорт инфраструктурысын түзу программалары тулысынша түгелленген. Бүгін Татарстанда традицион күзгі ауыл қожалығы ярмекелері ұза. Қозанда олар 14 майданшықта ашылы. Түбен Камада 3, Ешіл Үзенде 2, тоғын 1 майданшық шолы дайыштырыла. Бұл хоқта ауыл қожалығы қам Озықтылық министрлігінен хабар еттілер. Қозанда Агропромпаркта ұзған ярмекеде қызметтершім Көмеле Шахабиева болып қайтты.
5: Шимбе иртесінде Қозан ғадетте тоғында жонланып кете. Шәһәрнең зур майданчыкларында көзге ауыл хужалыгы ярминкәләре гөрле. Бу ходи сәүдәгенә түгел, ә ауыл җылысының шәһәргә килүе. Агросәнәгать паркына якынаюга ук борынга койнар коймак һәм бакча муллыгы исе килеп бәрелә. Татарстанның төрле районнарыннан килгән йөк машиналары көзге уңыш кына түгел, ә чын ауыл атмосферасын алып килгән. Биредә кешеләр арзан бәягә азык-төлек сатып алудан тыш бер-берсе белән очраша. Хәл әхвәл сораша. Күпләр бирегә шикәр кымыз сатып алырга килгән иде, кибетләрдә бәясе күтәрелде, ди Галия Кәримова.
6: Кибетләрдә инде менә 85-кә дә бар, 90-га да

0: жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 17 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Баршаңызға да ялқынлы қойнар сәлемнер, елғым шамаға тәшінді қояшылы күнді үйді отырмайсыздыр деген үмітті қолам мұна бізнікілер әлемінді. Бізнікілер деп айтуы мейді дөймейтін лауышылары біз әйелілі әбілен алсу, рәхәтләніп су бойына пикникка келген көрсегі жамағатты шарлот қысында пішіргеннер. Юмырқасын да алғаннары әлімінді термоста жилекле шей. Мне куресіз мы ёлкіні нишек утергеті ешіл. Эх, Лена, мин іштешіл, мин дешулай уткерір идем дип. Эй, тушилер бардыр бәлки, әсіз іш біткеннен соң шулай айтыгыз, ярыма. Мынды матур күннәрне әрәм итәргә ярамый. Сәләмнәрегезне кабул итеп алабыз һәм дә яңгыратабыз, ләкин туган көн котлауларын зинһар өчен Люция ханым сайтка юллагыз, ярыймы? Шул очракта барысы да адресатларына барып ирешер.
1: Чулпан Билданова

сағатларға 26 минутқа яшты башпалабыз да. Радиолушылар янына Мәулет Салихулын хұрмат білін шақырабыз әтіш шәрінде ешәуші. Қадірлі жизнейі біз Минкин Мәулет Салихулының туған күні бүгін. Біздің жизней оңған болған кейін көңілі, ашық езілі, иқтибарлы, ярдемшел. Ол біздің тірек әм ұшанышы біз. Біздің үш балабызға сейкілі, ұшанышылы, абыройлы бабайда ол. Мәулет жизнеке, олы рахметлер бізіне жеткіреміз. Апа білен тегізілікте, саулықта, біздің білен бірге ұзын ұқымырит жизней. Изгі тілеклер білен болдызым алсу, бажайын Ренат, балалары біз деп иланылған әлігі тәбірікнеме. Мен кен Мәулет Салихуланы ғымыр бейрәмі туған күні білен тәбірік едіп, шын көңілден изгі тілеклерге қошылып, шираттағы есімі жесіміне тұры кетіп тұрғаны мотор жырларымыздың бірсін бөлек етіп, яңғыратамыз өзіңізге рахым етіп, тыңлағыз изгі тілеклер бауылардан болсын, біз де шын көңілден құтлаймыз өзіңізді.

Бұлғы радиосы толқынларында жырлы сәлем тапшыруын дәуам етеміз, достар. Әм бір сағат дәуамында 12-дан алып бірге қадар толқынларымызда құтлаулар, тәбірікнамәлер, бір

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Жұрысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Мұшқалауыз қазанығызда 21 градус жылы, ояз қияшылы, температура тағын 1 градусқа көтерілді мұны. Геомагнитик актив логикабалмен тәшкелейті атмосферасымен 757 миллиметр. Иртеге, достар, 20 сентябр күні біз алмашын үшен бұлытлы, яуын түшім күтілмейтіміне иртен. Қойбір районарда тұман түшәшек, температура тәнілі 3-8, күндіз 18-23 градусқа қадар көтерілі. Енді жәйінің шатқылары сезілер.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Ютубы Юңалықлар Хызмәті.
1: Республиканың 16 районында жылылық сезонын башлау турында қорар қабыл етілген. Шуларының 13-інде енді жылылық жібере башлағаннар. Бұл хақта бүгін хөкімет үртінде осылан кеңешмеді. Жылыту сезонына әзірлік хақында түзіліш ғам тұрақ коммуналь қожалық министрінің бірінші орын басары Дамир Шайдулин сөйледі. Аның сөзлерінше, республиканың 5 районында 10 көпфатерлі үрт әліге жылылық беруге әзірлік паспортын алмаған. Кеңешмеде район башлықларына һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешма җитәкчеләренә жылыту сезонына әзерлек һәм аны башлау мәсьәләләрен шәхси контрольдә тоту йөкләнде. Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына ел ахырына кадәр юлда бушлай йөрү озайтылачак. Шул хактагы карарны Казан башкарма комитеты әзерләгән. Документ хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Проект нигезендә махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары Казанның җәмәгать транспортында исемле электрон юл йөрү билетлары буенча бушлай йөри алачак. Чара 31 декабрьгә кадәр гамәлдә булачак. Хәрби операциядә катнашучыларның

0: Жиңушілеріне 33 17-ші айфон әм түк бүләк 3 Solaris ST8 автомобилі күті. Келігіз, тауыш берігіз, фотоға түшігіз әм бүләклер ұтығыз. Автомобиллер 18-ші, 19-ші әм 20-ші сентябірді ТНВ каналы эфирінде ойнатылашақ. Ғайлә білән сайлайбыз әм жиңәбіз. Конкурсның барлық шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмәт ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Олдағысы да бәхетлі болсын, дұстар. Ғымымен барсы да бәхетлі болсын деген тілекте Болға радиосы тапшыруларын дәуам еті. Қозданыбызда түп-түгел екінші ярты. Хәм келіп ерішкен шыраттағы хәбәрлер біздің Максим өмірінә. Міне, дұстар, хәтті шиғыры бізге күзді күні көбірек шиғырлар жазылған аңлашылайынды. Ақсубай районы іске татар әдем суында келін болып түшкен Раузуддинова Ғалиеге. Сәлем, сәлем, сәлем. Исән сау бұл ауылын келіні қонақта қайтам күтіп қол деп юллаған біздің радио тыңдаушыбыз. Әм шираттағысы сәлем Бұлға радиосы сәлем файл. Сәлем топшырам сейкілі Ильясын білән Булат олама. Бұлға радиосын тыңлай-тыңлай беседкі түбәсін ебалар. Тұрыш қызметтер үшін Аллахы тағаланың рахметі яусын аларға. Ғайләмні яратам, ғырмәт итәм, яратқан әнеләрі Гүлнәфис, яллаған Гүлнәфис ханымның тілекләрі қабыл болсын. Мен әбет бізіне тыңлай-тыңлай үшлей-үшлей шынты матур, бүгінгі хава тұрышын қолдан ұшқын тұрмайлар әфәрин. Оңышылар өзігізге армейштегі сайырлы күн нәрфайл. Бұлға радиосын тыңлап туй болмай рахмәт бик изге тілекләрігізге. Дүниялар тынышлансын иді, сау, сәләмәт болай. Кізнің матур күннәрі білән деген радио тыңлаушыбыз Тәнзилә яллаған рахмәт яғыры матур сәләмнәрегіз бүгінгі күннәріні тағын да гүзәлләтіп матур айтып жіберді. 891 78 555 915 біздің Максим номеріміз.

Девам и тезуслар, Булгарадио Садулканарда, Шираттага, Селемнер, Шираттага, Шигри, Тельгешлер, Бзнага. Хаминди Кувисе, Бунга, Кун, Блен, Табигат, Блен, Хазурлан, Укоптуй, Хазурлане, Терезега, Кора, Бирсофон, Сам, Сиден, Килевишкин, Хабарлега, Кора, Икинчу, Соклана. Айрликам Файл, Файнар, Селемнер, Мнайолим, Сизге, Бигрек, Мотор, Бунга, Кун, Кьошку, Тембизге, Йолмая, Йохтан, Урлар, Сиде. Бунга, Кун, Йохтан, Мизгильдер, Денгнатор, Санкунгли, Вистанич, Барлик, Шлерде, Бехат, Бузен, Тиган, Телекта, Холам. Күкілеріміз гүл шулай ояз дейді біз тыныш бұстың базарлама таптан гүл сене юлаған. Рахмет, амин шулай ғана бұла көрсін, деп, амин деп айтабыз. Эй, лирапа, енді тек тұраламын енді біздің нені мотор етіп язу жіберген олаймы. Алтын яфрақ бітіріліп, әкірін ғына жерге түшті, әкіміш яңғыр шалатып, яратып аны үтті, бәлкі олар бірсін-бірсі. Бір ел бойы күткендір, бұ дүния өзі мағжиза, баш әйләніп бітәдір. Лерапа, тәләші, сәуіштен. Мен ашылар, шылай дұстар, башына әйләндірі-әйләндірі бүгінгі күннің мотор шиғыры хабарларын менде. Башы әйләні-әйләні оқиым сізден келген. Хабарларыны сықлана-сықлана, қайырлы күм Амадыш районы Қатмыш ауылында ешеуші тоғанларыбыз, Хисамовлар ғайласы, әм Мисбаховлар ғайласына көп сәлем. Оршадан юлағанлар бұ сәлемлеріне.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирәне һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойләсіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қыны қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазанны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, не ішенлігін келі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыны ішқәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишлерде кийин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз сактайлык, узак жашайк. Санчи фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылның 20 сентябрінде фармленд даруханаларында санчиға мақсус ташламалар. Толырақ мағлумат телефон аша.
1: Даулау жарасы болып саналы медицинский район тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
3: Болгар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
6: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92.

0: 2-0-2.
1: Вот уже турнир мәгълүмат, дуслар. 21 градус жылы қазанымызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл етті, 9 балы дәреже білін шоғыштырғында сәлеметлікке қолай. Атмосфера 757 миллиметр, хаваның шоғыштырмаш адымылығы 52%. Йылға көлілерді, сулықларда соның температурасы да хатта көтерілге міне 15 градус жылы деп қабар етті. Синоптиклар ертеге яуым түшімдер күтілмей, тілі ертең қайбір районарда тұман, тілі 3-8 күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болашақ.

Қолдан сілі сауларымыз, сайырлы күндіздеріміз, сайларым бұлға радиосы тапшыруларын дәуам ете үшінші 8 минут башқалабыз Қазановызды. Әй білсегіз еді ғүрлі біздің студиямыз дұстарым. Ертеге біт ертен алып кешке қадар біздің сайлауларға бағышланған мақсус телевиния һәм радио марафон өтә. Нәқ менә шуңа біздің әзірліклер ғүрлі. Енді сіздің де әзірлікләрегіз, енді Bulgar radiosu bilen işleriniz un bulsun, yollarınız motor görkən bulsun. Tirli tirli temalarını bugün qulaşıladıq dostlar. İndi yolda varuşalarında, işdə buluşalarında, iddə buluşalarında, baxçada buluşalar. İndi mənə bugünkü günün tüp üzək temaları. Xeyirli günlər Vail, biz Şüpreler ayına qara kitə oğlana yol tutduq. Saylovlardan sonra birinci gün saylov maşinası biznin oğul yuqarı qara kitə yigitini elekti. Biz bir şat Құтлыйбыз деген мені бейді, юғары қара кете егітін. Бізді құтлыйбыз әлі мені яңағына яңалықларды айфон ұттық деп, шылайық шатлықлары білен ұртақлаштылар дұстар айымы, бәқітлерігіз, енді кім еткендей бәрекетлі болсын деп тілейбіз енді біз дұстар, шылай бейді, кімге бәқіт елмайы, шылай енді ол мені. Бүтін кішігдеге де әлбәтті айфонлар, машиналар санаулы, ләке мені бәқітлілер үшін біз үшін күңілден қуанабыз, игілігін көре-көрегіз, яма.

Үшінші ойыншы дейді мен ұдысынар бұлға радиосының толқындарында. Шүші емлі соры олтын кізлерді. Кізге ауылыны сағынып қойдым әлдісар. Шүші сағынуларына, сағынуларымына, шүші хизлерімні сізден келген қабарлерді. Әлінеке күші үйтіп жіберді. Қайырлы кім бұлға радиосы, қайырлы кім файл. Біз ауылда, Ешілізден райына күші шырдан ауылында. Олма үшкерту білен, яғни олма суғы шығару білен, мәшғул біз барлық татарстан халқын, әм Ешілізден райына күші шырдан халқына. Ауылдашыларға күршілерге Фәния білен, Ринатқа Милеуша білен, Рау Ильен, Айл білен Милеушаға күндізгі сәлемлерімді жіберіп қолабыз. Исен сау болы, қолдағы беремлерімді шылай Исенімен қаршыларған асы бұсын амин. Әбіз үш иратында бұлға радиосын тыңлап, мотор жырларға қошылып, бейрам итәбіз, файлсізінде бейрам білен. Рәхмә дияуғыры кеші Шырдан ауылынан Рәмзия Шамил Фәузия Илнур юллаған. О, мында. Тәмлі болсын, тәмлі болсын. Әлмас суюлары деп айтып әлі түрікше айтып әйткенде мәйме. Шистай районы татар қолқышы ауылы Илдус абый білен Миннисапаға бик зур сәлем жіберем. Мараттан татар толқышы ауылы. Илдус абый білен Миннисапа біздің іштәлердір, деймі. Қойнар сәлемлер бізден де, бізгізге де, ауылдашыларығызға да.

Үшінші ерті болды достар, енді үш толырға 29 минут, енді біздің жарлы сәлем тапшыруыз темамланса да оның қойта уазы болып, әйді кізәлі бүгін есімдері мәғлім абыройлы құрметлі шақыслары бізден барлып, құрметлі ұзығалы Сәлиме Әминова, балетмейстері бізден бүгін туған күні, әм бүгін біздің Нұри Арсланов, шағиры біз, әдейбі біз 1912-ші елда туған, 1991-ші елда вафат болған. Луизда Хайрдинова, композиторыбыз Гүлсім Мұхаммәддиева, язушы әдейбі біз 1903-ші елда туған, 1988-ші елда вафат болған. Мұна шынды әмішмәкәр Анастасия Калесованың да бүгін шылай өгінді туған күні икен. Мұна бұл біздің интернет кеңліклерінде бүгінгі күні туған күннәрін білгілі бүтуші құрметлі шәқісләрі біз тұрында мәғлуметлі рейсәнлерінің қадырын білік, үлгенлерінің қабірін білік.

Хайырлы көн достарым, достайларым, біз яна бірге, яна дәвам етебіз Болғар радиосы толқындарында. Бүгінгі тапшырулары бізні һәм келіп ерішкен шараттағы хабарлар білән тоғанышырабыз. Макс номеріпіз қыза дұслар, мінді дұслар, тұрында шиғырлар, дұсларға сәлемлер. Шын дұслар қолды-қолды енді олар ирақта, шын дұс бола олмай жерде туған әр бала. Міне, ауылым. Китерге қабат уақыт инді келіп жеткен, мен сиенем қабаттан ол баласы болып туғанға. Кернат Уәлиев Байбыш районынан мына сиене-сиене ауыл баласы болғанға язып жіберген бізге өзі әлеке хабарны. Әфәрин достар, Болғар радиосы алып барушыларға қайырлы мен күндер дегеніміздің көршілер білән аралашамыз бит алдыздар. Яқын көршілеріміз Рамил Фирдеус, мына 40 жыл бір-бірімізді біліп яшейміз. Сізге жолқынлы қайнар сәлемдер жеткіребіз. Көршілеріңіз бүгін кеш білән ұшырашамыз Алла бұйырса деген. Мына бит достар, көршілер білән көршілер ұшырашқаш нәрсе бола ол достар? Yazıp jiberiniz hele kurşiler bilen kurşiler. Nerse işin kiş bilen şaraşalar yazıyız hele biz de bile gelip. Başka kurşiler de bilip tırsınlar böyle. Belki yollar da özlerinin kim etken de programlarını kine itirler.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Шимбе 19 сентябрьнің икінді намазын ауыздан яңғырады, достар. Бүгін біздің оқшам намазы вақыты 17 сағат 52 минутта, яғни 6 долларға 8 минутта бош қалабыз қазан вақыты білен.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде фараз, алмашыны шам бұлытлы, ертеге яғым түшімнәрі күтілмей, синоптиктардың мәліметлеріне қарағанда тіліне 3-8, күндіз 18-23 градусқа қадар температура көтерілі. Тінде һәм іртен орны білен қайбір районларда тұман. Қозанымызда қазір 19 градус жылы, геомагнитик активлық 1 балына тәшкел етті. Атмосфера басымы 757 миллиметр

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда сайлаушылардың 50%-тан көбісі дауыс берген. Республикада жылдық түзіліш планы 90%-қа өтелген. Қазір толырақ. Соңғы мәлімет бойынша Дәулет Думасы депутатларын сайлауларда бұл құқылға ие болушыларының 38,9% тауыш берген. Әлігі мәлімет Күзек сайлау комиссиясының онлайн таблосында орнаштырылған. Татарстанда есе сайлаушыларының 50,127% қотнашқан. Татарстанлар ел хәм республика келешегі үшін актив тауыш бере. Сайлау участокларында яңа ғына бәлігілық ешіне жеткен ешлеріні де үлкен бұғын вәкелерінде көрерге мүмкін. Яңа Шишмә районы Оқияр ауылында яшәүче 95-ші яшы белән баручы Осия Әхмәтова да сайлауға үзе килеп тауыш берген. Иң мөһиме ил көннәребез тыныч булсын ди ул.
2: Мин дә сайладым. Өмірләр булгастан сайларга да насип булды. Шөкер Ходайыма. 94 яшына яшым җитте. Барында күрдегин, күргәннәребез калды инде. Яңадан

Бүгінгі күннің тағы бір бейк мүхим өзіншәліклерінің бірісі дұслар ол да болса бүгін іске дұсларыны үзілі өкіні. Құлымен дұсларының іскесі яңасы боламы дұсларым. Әгер енді шын дұс икен ол енді іскеге я. Яки яңа дұсқа бөлін бейдір әйімі. Шын дұс екен енді ол ғымыр бойы туғаннан алып сенің мәдән бірге болған дұс кедік. Қиыла мен алқалса шолай дұслар. Нешік кіне болса да іскі дұсларыны мүне бар-бар шол кім болып аталғаш, енді шолай деп аталғаш. Ұнатмайық дұсларығы, ғымымен дұсларығызны бір қашанды ұнатмайық әм. Оларға сәлемлері бізіне еліңіз болға радиосының максим номері ашы. 891-78-555-915 біздің максим номері.

Шайпрайхан, рахмат сиңа. Абезны шыратта 4-нче баскыш көтә. Мұнда да, біз сиңа популяр жер сойлап алдық. Сиңа ол жерінің исемін танырға керек болашақ. Ләкин башта мен сиңа ол жер тұрында 5 факт оқыбызашақмын. Біріншісі, сөзлер авторы Марсель Галиев, күйін исе Луиза Батыр Болғары язған. Бұл жер Хамдуна Темирғалиева Хайдар Бегичев репертуарында бар еді. Бұл жерде қышлар язмышы, кіші язмышы білен шағыштырыла. Жерде туған жерге, туған яққа болған мәхәбәт сүрәтләне. Жерде әйтілген тұрна тауышлары соғыну сағышларын тағында тирейнете.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қыны қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазанны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұна жоап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішке башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, йөрәкнең дулауы бітіп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика мақсатында санчи хәтерне йокшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармлен даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 сентябрендә фарм градусқа қадар жылы болар деп көтілә. Қазанда бұл минутларда 18 градус.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим етті.
4: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Плюс.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Закуан. Буразналар сыздым еллар аша. Орлык чәчтем, үсте җимеше. Маңгайда тик сырлар тирәнәйгән, сизмәгән мин гомер үтешен. Акбуз аттай алга тымрылдык, майданнарны теләп иңләргә. Тормыш үзе безне игәнләде. Иярен дә салды иңләргә. Ауызлығын шейнеп, егенлерінің сездірмедік, ауыр болса да. Яуызлығын женіп, дұшманларының еламадық, ешлер тұлса да. Инде біраз тынышланым десем, хәл оларға тұқта біразға, қомыт бауын қысып, еңа баштан, сызасы бар, қабат бұразына. Зорланығым түгел, язмышыма. Ек тартырлық әлі хәлім бар.

яшлік дәрті яна ерегімді. Міскінлікке жонда ұрын тар. Құдай язған янда ярым бар. Жырланмаған әлі жырым бар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазірбаш қалабыз қазанда 17 градусыны көрсәті, магнитқыры 2 балдымылық 73%. Ертегі 18 градустан 23 градуста қадар жылы қам еуім түшімдер көтілмеліп сейіндірі. Синоптиклар орша марабалар сабасында 18-22, мүслим сарманық таныш Леногорскада бүгілмеді болды, қияшлы 19-23, апаста болады тәтішті, 22 градус жылы деп паразлы синоптиклар. Қайырлы кешілер, достар, 17 сағат 49 минут. Енді Бұлғар радиосы студиясында сізді мен Айла Ғибадуллина сәлемлеймін. Демек, бүгінгі күннің ең яхшы мезгілі. Міне, нинди болды екен, әлі енді олда, әлі кеш тәмамланмаған олда біздің күніміз күн ақырына яқынлаша дерге яратсақ та, әлбет сағат 6-ғына, 6-тыларға ғына қолдан 10 минут мұнай қорап тұрам. Қаменде, мұнай шылай шимбе кешін сіздің білән біргеліп бір дұлқындарда өткәріпіз деген тілекте қолам. Мен бүгін сіздің нәрсе қуандырды, яки елмайтырға мәжбүр етті. Әдегіз позитив қатирәлер білән бөліші келі сіздің білән. Әлбәтті сізге де рәхәт бұла. Радио тыңлаушылар біз шулай ойында ұртақлашып, мұстыр қатирәлері білән нашылай тарихта ұйылып қалам, бөлішіп сіздің білән. Қамеді тыңлаушыларымызға да сәлемлер еріштіріп, біз Макста сіздің білән аралашамыз. Әдеттегіше.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Осия Ганиева. Яшим әлі үзім болып. Жүр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркімін әкіріп тауышы үлі аласыз.

0: 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ол башлана.
1: Толырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғанда ғамәлді. Аферта түгіл.
2: Татарстанда 14-ші ел сайын ұздырыла тұрған Ашық Республика телевизион үшләуші әшілердің «Наше время біздің заман» ижат фестивалына ғаризаларыны қабыл ету давам еті. Қатнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясы.
3: Көрші, Акбарс банкының «Мой выбор» деп аталған үстәмә кертім тұрында ишеттің мі?
4: Ишеттім ғына түгел, пенсиемні шул банкқа көшірдім, әм еллық үстәмәсі ең зор ставқы тәшкел еткен «Мой выбор» кертімі аштым.
5: Акбарс банк ашық акционерлік жәмғиеті рекламасы. Россия Федерациясы өзәк банкының 2015 жылының 12 августында ғамәлге кірген 2590 санлы лицензиясы. Толырақ мәлімет akbars.ru сайтында.
6: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
7: Яшиклау 6+.
8: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәһәрде. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова.
9: Яшиклау 6+. 2026 жыл.
10: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, мені біздің сілешуіні қуэтлеген көбік жырлары бұзда туғаннар турында хэм шынсын айтырға керек. Бүгін енді ескі дуслар күнінде білгі өттелер. Ескі дуслар дегеш, мен енді оптырапта қойдым. Ескі дуслар бұла олам ол. Бәлкі еш яқтағы дуслар бола, шақ қатерелерін еңғарта тұрғанын шынды мектеп еллеріндегі дуслар бұларға мүмкен. Лекен ол сілешу үшін апта ең эмоционал, жылы хэм ностальгия оқты дияр еді мен шулық мектеп елларын дусларын еске түшірсен мектеп елінде. Дус болып, қазірде дус болған кішілер бар. Хәм уақыт сынауы дегеннен, дуслар, ескі дуслар, олар олтын дуслар бола оламы. Мені шулай еллар ұзған сайын тұрмыш қиметлері, қызық сынулар ұзгара. Кімдір туған шәһәрінде қала, ауылында, кімдір көшіп кете. Сіз ескі дусларыңыз біле қоманда бір дұлқында ма? Әлі енді ұшырашқа сөйлешір сөз топ мүші, тек өткіндердігіне ескі аласыз мы? Язығыз әлі.

тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жеймен таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: А достар, сіз язған арада, әлбетті мен хава торышын еске түсірем. Республика бойынша ертеге ойызушан болатқа күн болаша, қазір 15 градус жылы екен айтам. Ертеге 18-22 градус опасына болады тәтішті. Бұзарылма тақақсы байнырлата 19-23. Лайышта балық бістесінде шестайда 22 градусқа қадар жылы болу күтілі.
0: Болгар радиосында реклама.
5: В АТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
6: Татарстанның саба урманчылығы дәулет қазына учреждениесі жетекшісі урманшы Илхам Ғайдулла Улы Рахматуллин һәм Татарстанның оқыту тәжірибә саба урман хужалығы дәулет бюджет учреждениесі директоры Хожи Ибраһим Улы Файзрахманов барлық хезмәттәшләрен, ветеранларны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылығының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
7: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
8: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
7: Қиғат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
8: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімді шаққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола.
5: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
8: Әйде ашық, шалтырат.
9: Акция сатуда машиналар болғанда ғанәлді, акерті түгіл.
10: Акбарс Банк футбол қырына зур кешбек алырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары білен түләгенде спорт матчларына 10% түләуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банка.
11: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Лек Банк» 2013 жылғы 12 августына 25-90 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
12: Иртенгіше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: А бүгін республика бойынша ойызушан болотлы күн болды, дұстылар. Хауа температурасы 18-20 градус, терасы қазір 15 градус, магниттары 2 балл, ертегі 23 градусына қадар жылы. Мүслим Сарман Ақтаныш, әгір жер шел түбен қамы, дауылы штабалық көстесінде шыстайда, шылайық 22 градус көрсетті.
4: Көңіліңнің күзгі елақ күгін Бұлға радиосы елсін.
3: А дуслар, әлбәтте, иртәгә кояшлы көн булачак, ала яңгыр күренми. Яхшы кайф юлдаш булсын дигән теләктә дәвам итәбез сезне. Мин Айла, сәламлим, 8 тулып 4 минут.

Қызлар бошына үйлендірейін де, ол шулай қоралға, мені егітлер бошына үйлендірмәсін шулай бөте, ансы, ансы, әзірек қиынғарақ туры келе, шынки қызлар күңілі бәлір көбік тез оала деп еуққағына әйтмелер, қайырлы кешілер, дұслар, 20 сағат 47 минут, дәуам етті, біз қаменді дұслар турында сілешу шулай оқы дәуам етті. Көптен көрішмеген іскі дұс кенет кіне шолтыратса, нәрсе деп ойларға бұла, бірі нәрсе болған ма, бұрышқа оқша сұрымы, әлі шынлапта соғынған ма деп ойлап қоясың. Хәм әлбәтті енді үшіншісі, шынға ұша ол соғынған, хәм класташылар ұшырашуына шақыра, қойнар сәлемнер класташыларыма Йоршалды қаласы Гүл Наз жазып жіберген. Мені шындай қызық айтып, бек оригинал етіп жазғансыз шынлапта. Тағын бір хабар бар мында дұслар тұрында. Яры, аны бірасын ұра оқыр, мұн әліге сәлем, аны музыкал сәлемні. Шүнкі жүрл сәлем топшыру бейт. Исән мұсыз, ініме Йор Рақипқа радиоша сәлем әйтігіз әлі зенхар деген. Сәлем әйтәбіз Йор Рақипқа, бұлар радиосыннан, хәм яқыннардан.

сенікі, мен сенікі деген сөздеріні қарқшынды айтасы келі. Әлбетті енді бұлға радиосында, мұна кешке яқта біздің тонушы білен бәйлі самасыларда оқылам. Бір тыңлаушы біз язған еді, нешлептір. Юғалды ма, сүртті ма, найлы оқым еді бұп кәләді ма, шында қабат яз әлі әлбетті оқырмын, нәрсі мүмкінлік шыққан сайын. А біз енді тонушырға тілеген СМС қабарларыны да эфирда яңғыратырға әзір. Біз қайырлы кешілер, қаларыңыз яқшыдыр деген тілекте қолам. Хәм енді әлігі минутларда нәрселер шлисіз, иқларға жинасыз ма, әлі енді тәмләп шей ішесіз ме, шейлеріңіз тәмлі болсын дейм. Әлі ертегі де ел күні, рахатланып ел ете тұрған күн. Шулай енді білгеніңізше, ертегі де музейлер шлиешек, шулай оқ... Түрлі шаралар ұзашақ, матур бейрәмнәр күтілі, шулай деп іртәгі де ғойлә біле, яқыннар біле ұшырашырға міне деген күн болашақ, туғаннар біле. Әлбәтті енді Бұлғар радиосында біздің зұр марафон болашақ, шулай оқ қатнашығыз, қешіксіз қунақлар болашақ, қунақлар біле әңгімелер тыңларсыз, матур жырлар ішітірсіз. Бұл енді ол хабар боларақ, немек нәрсе деген сөз, Бұлғар радиосын 24 сағат дауамында тыңлайбыз деген сөз.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сурия Мингатина. Сағынам. Мың йылдыз атылды. Мың түсмір балқыды ол түннің күзінде. Ғаламның хужасы күз қысты. Екі жан алқышын көрді де. Сүйінің балқышы, жиханнан яшырген саф хисі юшқынлы тоңлыққа үрді де. Бұғаудан ұшқынған көңіліні әрітті. Ишілген ярларына көмді де. Бейдік ол кеште бік ұзақ. Әйтірсің, оқылына бекләді мүң юзақ. Тартты шул бұт ұзақ. Сенде мен бүтіннің хұжасы. Мәхәббәт уақытны тоқтатты. Сыналып табынған бұ сүйу не ғажәп, бір сөзден қозғатты. Хәтірді әйләне көзләрің, яңара сиқырлы сөзләрің. Мен сені көріп тә тоймадым.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Республика бойынша ойзушан болатты күн. Хазір башқалабыз Қазанда 11 градусын көрсетті. Айыртаға есе 20 градусына қадар жылды паразы есен омсықлар ешіл өзенде. Жерушан шөпірәлі қайбышта 18-22. Шылайық қарибыз опасына болады тәтішті 22. Әгір жер жылы түбен қамыда 19-23 градусын көрсетті. Мені шылай жылы әбейлер шуағы дұстар. Шылай оғалі біз енді әзір түгіл, ләкен Татарстан халқы бұл сезонда бірінші қорына октябрда көре олашақ деген хабарын оқыдым да мейтен бөлішім әлі сіздің білем. Мұнды фаразына метео фаразла өзегі жетекшісі Александр Шувалов әйткен. Оның сөздерін шәкелесі ойда қор яуы иқтималы 50-50 деп бейеләне. Хәм бұл иқтималықны 50-50 деп бейелім, әмәт түгілдірек фаразына шул уақыт йоқынырақ, шул уақытқа йоқынырақ олырға мүмкін болашақ деп әмәнә шонды фикрін әйткен Шувалов. Достар бірінгемеді, демек енді октябрда әлі мен қазір 23 градус дейміз, біз әйімі сентябрда, октябрда қорды орған мүмкін шолай тезгер ақа отыр шу өзгері де қоя, лекен біз әлі оңа әзір түгіл. Әбейлер шуағы орамда, ертегі 23 градус, рәхәтленіп, лезетленіп, біз қияшлы күннәр біле. Мен Найла, бүгінгі сау болашам, келесі шырашылара қадар.